0: natural fighter سيو كي تشاهي نابوني نيرو ترايدر هارو كما تاو أساسينا هي تشاها أستوك شاتو كين ها عرشو كي سيب كراكشي ساسينا يحنو كما تسيو بنتي بروفينسيا سي لا باش نا يحو مانا كان تشيك تتخيبا كما هو كان كوايتها ساسو شلاكي بدخا كنا بجي تحو بحا قيلو تام تنو يانتا تا بريسلين تحو بان بحا وكاها حيتو نا يساق سراكي وحا بنتي بروفينسيا سوك سان كدنا كي لاك بلا تناكا كمانا كاها سيبي كي تشاها أكاها أستا أروسكي بايروها سرابخم سسوا أجيكت أبخلقتين وكما كيف كلاد كلا كناك ستوقعنها إيست أسيلكي 8 دورة نوتي 44 مينوتوش رادين تلبينا كبارسولينا نانتا يقيتونا كامبي فوقت أشكالكين يعني
1: هواسانا كامبي سكيوا إربول ريد أيمارا ساتليتال
2: Gobierno, Cámara Kiwa, Alcaldía de la Ciudad del Alto, Jupanacaja Callan Tapriwa, Proyecto Sumataki, Buen Camino, Hayukampi, Utiaña Takema, Diálogo, Ucamana Irmak Añataki Mayait Asisa, Necesidades Vecinos Jupanacaro Jaist Asina. Machaca en los estados Ucanacaja Puriniwa, Tunga Pusine Distrito, Ciudad del Alto Ucana, Ucamana, Mejoramiento, Utreñapawa, Vía Sucana, Calidad de Vida, Ualjahuaranca, Familia Nakataki, Alto Patamarcana, Ualiwakiskiriwa, Ucampich, Amanja Takiskaniwa, Ucamana, Ciudad Moderna, Untatajañapataki, Ucamana, Oportunidades, Ucanacas, Takenitak, Utreñapataki. Bolivia avanza, asesina. Mashumataki utayataskaraki.
3: Govcom, Comunicación Estratégica del Estado.
4: Wawanakan hakachasiweb chaktayanyaspawa muit untata. Munasiwa takanin chamanchanya. Kamachinaka ma kaltakiwa. 1639 kamacha harkakewa. Wawa hakachasinyat. Tunka kimsani kalko sulkaninakana. Tukuyatawa harkakanya munasinyampi takay markachirinakampi. Wila masinaka. Wain tawa konakampi. Ukamarake pekanchir irpirinakampi. Takeni chamanchas. Sisa, chakanchasa, ñan hachawinakar, jespiasa. Arumampi, yanapt amampi, sarawinak maitaisnawa, aski hakawiru. Haniu hakechas kaspati, anirakiu maitata kaspati, imilwa wanakaj, imilwa wanakawa, ipas bolivian, ehwawipawa.
5: Radio Marcasa, Distrito Quilina, es Red Aymara, satelital, herbol.
6: Alto, una foto, un video o un mensaje falso pueden causar daño. No compartas contenidos que no hayan sido verificados.
7: Detén la cadena de desinformación.
6: Una ciudadanía bien informada toma mejores decisiones.
8: La información responsable fortalece la democracia. Este es un mensaje de la Red Herbol.
9: Red Aymara Satelital, Walha Radio Nakawa. Ukatwa Hamasani Irna Karaki.
10: Red Aymara Satelital Herbol. Bolivia Marcan Hukante Maestat Nitat.